Jedes Mensch svälter och letar efter bröd. Då lever jag ett liv i överflöd.